med tempo hos himmlischem kväll. Hinder en fluss hos globala varustryck är vi sin ord.